0: کې دیسرتیشن پریشادو کې ګټي ویډیا کې سی به او چاجه شیکشن سانسانو کې ویګانیک اور شو د اکشم تا کا ما چا پور سن کې تا کا منی جاتی ہے انې پریشادو کې ما دې هم سه شو دا کارت او اپنه شو دا پربندو کا سپال تا پور واک بچاو کر ویګان اور شیکشا کې وکاس می یوګ دن دته ہے ورتمان می تاجکستان راشه وشه د لای می کول چوټه ز دیسرتیشن پریشاد کاریاد ہے ان می سه سولا پریشادې تاجکستان څنګه را شپاتې کې ادین او چا چې پرامینې کارن آیو کې انترګات ته آت پریشات سه روسیه سانکه شیکشا اور ویګان منترالا کې ادین سانچالی توتی ہے پرنسا کانفرنس کې دوران وشت لای کې شیکشا نه اور ویګان یې ګو پلاب دیو پر به وستر سه پراکاش دالا گیا بتایګا کې پچلې واشو می وشت لای کې ویګان یې کنو ساندانو انترش شو دا پترکاو می پراکاشت لیکا کو ته دا ویش کې پرتیشتې هېد وشت لای اورانو سندان سنستانو کے ساتھ سایوگ میں اولیکنیا ورید ہی ہوئی ہے این پریسون سے شکشا کے گناوتا میں سودار شکشا کو اور شودا کرتون کے ویگانی ایک اکشمتا کے ویکاس تتھا پرتیس پردیہ ویششگیو کے نیرمان میں سایتا ملی ہے ریکتری ممیدین نصر دین زودا نیوشا دلائی کی ایک اور ماتوا پورو پالاب دیہ کا اولی کرتے ہوئے بتایا کہ تاجکستان راشتا ویشا دلائی کونتراشتا تائنز ہائر ایڈوکیشن ریکنگ میں استحان پراپت ہوا ہے این پرتیشتہید ریکنگ میں 116 دیشوں کے 1607 پراموک شدلائیون شامل ہے یہ ریکنگ سنیوگ راشتر کے 17 استاد ویکاس لکشوں کے ادھار پر وشدلائیون کا مولیاکن کرتی ہے
1: بو تشابوسی اسوسیزوری سلوادات ملی پیشوی ملت پریزدین جمهوری تویستان در مجلس حکومت جمهوری تویستان صدو داد اوید با گستریش قطعی نیوگون قطعی فارسی در دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولتت اونفوز با نام زبان های آسیا و اروپا ارزی هستی و فعالیت پرثمر دارد که در
0: شانتی اوراش رکتا که سانس تا پاگراش تکنی تا تاجیکستان گدر چکر شپتی که نیردش بر جو تاجیکستان سرکار که ایک بیتاگ می پروجو که لیپی فارسی لیپی که ادیان کو برهوا دینه که سنباند می دیه گیت ہے تاجکستان کې راشتیا ویشه دلای می ایسا ویشه پر ویشه شا دیان دی یا جرائی ہے ویشه دلای که پرتشتیه دیشایی اور یوراشیا باشا اونکه سنکای می ایرانی باشا ویگیان وی بحاق سپلتا پوروا کاریا کارای ہے ایسا وی بحاقی انترگاد فرسی انگریزی فرسی فرانسیسی تتا پشتو انگریزی جیسی دیان کرکرام سنچالیت کی یه جرائی ہے این کرکرامو می ویدیارتیو کو کیوال باشای هنهی بلکه پرو جو که فرسی لیپی ایتیاس بو گول سانسکرتیک تا فرسی باشی دیشوزه سنبندید آنیا ویشای بهی پرهای جاته ها پروجو کے لیے پی کے ادیان کو بڑھاوا دینے کے لیے وشد لائی نے وشیش شکشانی کارکرم شروع کی گئی ہے جس کے مادھیم سے چھاتروں کو اپنے پروجو کے امولیا سہیتیا اور ویگانک وراثت کا مول روپ سے ادیان کرنے کا اوسر ملتا ہے یہ سب حال کا ادیش راشٹر سانسکرتک وراثت کا سنرکشن راشٹر آتما چیتنا کو سدھار کرنا تتھا یوگیا وشیش کا تیار کرنا ہے تاکہ یووا اپنی ایتیہاسک اور سانسکرتک دھروہر کو بہتر تنگ سے سماج سنکے اور اسے دنیا کے سامنے پرستوت کر سکے ان مناکون پر اولیکنیا آن کا پراپت کر تاجکستان راشتہ وشہ دلائی ایسا ریکنگ میں شامل ہونے والا دیش کا پالا اچھا جا شکشن سنستان بن گیا ہے وشہ دلائی کے پراشاسن کے انسار یہ اپلاب دے شکشا کو شودہ کرتا اور دردرشے ویدیارتیو کے سنیوگ دا پریاسون کے ساتھ ساتھ ویگیان اور شکشا کے ویکاس کے لیے اپنائی گئے راجہ نیتی کا پرینام ہے وششگیو کا منانا ہے کہ دیسرتیشن پریشادو کے استاپنا ویگیان نگتی ویدیون کا ویستارتا تانترش ریکنگ میں سکریا بھاگ داری او چاہ جا شکشا کے گناوتا کو بہتر بنانے دیش کے ویگیان اکشمتا کو مضبوط کرنے اور یوگیا وششگیا تیار کرنے میں ماتفا پور بومی کا نپائیں گے اس سے یووا شودا کرتوں کو اپنے شودا پرابندان دیش کے بہتر ہے پرستود اور سنرکشت کرنے کا افسار ملیں گا تھا وی ویگیان شکشا اور پتراکریتا کے ویکاس میں ادھیک پربھاوی یوگدان دے سکیں گے سمگر روپ سے دیکھا جائے تو تاجکستان راشتہ وشہ دلائی کی اپلبدھیا یہ درشاتی ہے کہ وشہ دلائی ویگیان شکشا اور انوسندھان کشیتروں میں نردھار پرگتی کرتے ہوئے انترشتہ سر بر اپنی پرتشٹا کو اور مضبوط بنا رہی ہے یہ سپلتا دیش کے انیا اچاجا شکشان سانسانوں کے لیے بھی ایک پرینادایک ودهارن من نجاره ایسه که ست هماری ریپورت سمبتوتیه سنانه کلی آب کد.

0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامباندھوں پر وستریت وشلیشن پرستول کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں कार्यक्रम आज के विशेष बातचीत नमस्कार आदरणीय श्रोताओं आप हमारे आज के विशेष कार्यक्रम को सुन रहे हैं आज हम ताजिकिस्तान गणराज्य के राज्य स्वतंत्रता के 45वीं वर्षगांठ को उपलब्धियों तथा इस महान राष्ट्रीय उत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे हैं निर्माण और विकास कार्य पर चर्चा करेंगे
1: با ابتکاری پیشوای معظم ملت با جهانی سارهای سرور دولت امسال تاجیکستان عزیز ما 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن میگیرد و اگر امروز ما از سرگاه جمهوری تاجیکستان به تمام شهر نایه ها مینگریم
0: تاجیکستان گرنجا که راجی سواتنترتا که پینتالیس وینگا ورشگاند دیش که پراتی یک نگاری کلی یک مطبخور او ریتیاسیک او سرگاه سواتنترتا پرافت که بعد که ورشومه سکرمان کلین چونوتیا که با وجود تاجیکستان نه راجنیتیک آرتیک اور سماجیک شیطرو می اولیکنیا اپلابدیا حاصل کیه شنتی اور سرطا که استفنا راش را اکتا کو سودرار کرنا ادھر بہود سنرشنا کا ویکاس لوگون کے جیون ستار میں سودھار تتا انترشت ستار پر دیش کے پرتشتہا میں اوری تھی سواتن تتا که سب سے مشاپور اپلابدیو میں شامل ہے آج پوری دیش میں پینتل سوینگا سواتنترتا ورشگانس کے سواگت کے لیے ویپاک نیرمان اور ویکاس کاریا جاری ہے ویدیالایو سواسیا سانستانو سراکو پولو سانسکرتگ ایوان کهیل پریسارو تاتا آنیا سماجیگ باونوکا نیرمان دیش کے ویبینن کشیترو کے ویکاس کے پراتی سرکار کے نیرارتر پراتی بندھاتا کو درشتا ہے نردھارت کرکرامو کے انترگاد ویبینن ادیشیا کے لیے سینکرو نئے پریوجنائے پوری ہو کر جنتا کے اپیوگ کے لیے سمرپت کے جا چکی ہے جس سے شہروں اور ضلعوں کا سواروب دن پرتی دن ادھیک سندر اور دنیگ بنتا جا رہا ہے سوایاتا تا پریوارتیا بدخشان پرانت بهی سواتانتر تاجکستان کا ایک ابھینن آنگ ہونے کے نتے اس ویکاس یاترا میں مطوپور یوگ دن دے رہا ہے اس مہان راشتہ اوچاو کے افسر پر پورے پرانت میں نرمان ایون ویکاس کاریا کا ویاپاگ ویستار ہوا ہے ان کے سماجی کا اودیوگک اور سیوا سمبندھت پریوجناؤں کا نرمان تتھا پنرنرمان کیا جا رہا ہے یہ پرایاس کیول سواتنترتا کی 45ویں ورشگانٹھ کو گریما مایا یوجن کے لیے ہے نہیں بلکہ لوگوں کے جیون استر میں سدھار تتھا کھیتر کے ستھ وکاس کے لیے بھی مضبوط ادھار تیار کر رہی ہے اب اس وشے پر سنتے ہیں زنیدار رجابوا کے وچار
1: مو اگر رو به ساحه معارف علم زیویان مینهیم البته معارف ما پیش قدم است پیشوای معظم ملت برای سوادناکنی مردم جمهوری تاجیکستان البته همه ساله کوشش های زیاد را به خرج می دهد و آزمون های بهترین را برای سوادناکی نسل نورس فراهم
0: راشتا که مهانه تا شانتی و راشتا اکتا که سانستا فکتا تا تاجیکستان گا راجا که راشتا پاتی که دردشه نترتی و ماری پریا تاجکستان اپنی راجی سواتن تتا که پینتالیس وینگ ورشگان منا رای ہے آج یادی هم تاجکستان که سبی شار اور زیلو که اور دیکھے تو هر جگہ ویکاس اور نرمان کاریا پوری اوچا کے ساد جاری ہے پرتیک شار اور زیلے کے پرگتی نرمان اور پرشرام کا وطاورن دیکھائی دیتا ہے نئے سکول ہسپیتال سرکی تتا آنیا سمجھے گورو آرتیگ پریوجنائے بنائی جاری ہے یہ سابہ دیش کے نترتیب کے رشنات مکتان نیتیو راشا اکتا اور جنتا کے محنت کا پرینام ہے یدی ہم شک شاک ایک شیطر میں جیباؤ کو پلابدیو پر دریشت دلی تو پیچھلے ورشوں میں انیک نئے شکشانیک سانستانوں کا نرمان اور پنرنیمان کیا گیا ہے شکشاک گناوتا اور ستار میں اولیک نیا سودھار ہوا ہے آج اپرانت کے یووہ دیش اور ویدیشے کے پرتشتہید اچاج شکشان سانستانوں میں عدیان کر رہی ہے تتا اچاج یوگیا وششکیوں کے روپ میں سماج اور دیش کے ویکاس میں اپنے مطوپور یوگ دن دی رہا ہے ادونیک تکنیکو اور نوین شکشانیک رکرامو تاکہ ان کے پہنچ بہے پالے کے تولنا میں کہیں ادھک ویاپک ہو گئی ہے جیسے کہ زنیدار رجابوا بتا دیے